0: Lúc đầu thấy cũng khó khăn nhưng sau này mình cũng thấy thoải mái, nó quen rồi đó, nói chung không có gì nữa, nó như vậy cũng như nhà mình rồi.
1: Đúng rồi, hạnh phúc khi vui dần nữa.
0: Đã không?
1: Hạnh phúc không? Anh có khe được kịp luôn mọi cái kiểu nè.
2: Chị ơi em về nhá. Cảm ơn. Hạnh phúc nha. Ok nha. Bye.
3: 가는 곳마다 마주하는 해맑은 미소와 따뜻한 환대는 메콩 델타 여행의 가장 큰 즐거움입니다. 까이랑 수상시장에 가시면 흔들흔들 살국수 한 그릇 드시고 귀여운 꼬마 아가씨가 사는 파인애플 보트도 한번 들려보세요.